jokele wilo kori ki meko yo meku me odiko mau wilo kori ki ya wilo me kwa loranga unir mono kwa koko me kwa loranga mono mdia wote kupa me dva pa jo

0: Korea winyo kuonyo, ibere kuonyo wuna na kweri jwane chilimu na gaba, ina ya gam chiling, awara daka talo tuwana, pijini ya terepe, miyariyo mbwena baba, kiyotia makaparu ya gana cham chilimu na gaba.
1: Yunu yu ima chikwana kwa rewi barri chan ngata maka yundo mudi.
0: Tene nao, abuwe wakari koroto, kono bada tunu ama kabula mudiyo, atigwe ni ngolo njima. Chan chonga doa riema muda meidi yeri, ramo duli duli yibi miyuno, chan ngata maka yundo muda meidi yeri ma, jwana yami ya mala kwang, waka wai doga, silimu naga, silimu raj, mibo wite waruko, nakabote chwechwal, silimu kararaj.
2: E.T. Winyo or radio.

0: de wer kwaro
1: yom chunche de wer kwaro
0: bimara me pachu
1: bimara me pachu
2: iwan lang yo biro tela
0: iti winyo o radio
3: eke kan luoni reverend canol jasper adit kakwa talo kan chamo luoni bubwa church of uganda headquarter na luoni dugu dasi kanisha yobiru bubwa church of uganda ya papi chapel itede vas dikunari chingiano biru perse dit subcounty waraida toru biru village kana burie kati yikole this week kati gulu na mashima tijiru siyas dia rege kalkine di kanol komoteng kati kole this week inu nga chiamato matomota jao rao tunga dene kanu mot bunga kala we topic stini we numirana wara weri wiporro ndo bugu ko bani pitimo practice mi roka bayi ya bwa chara ambe dit ka kwame te deve ku kwame ame bo balo ka we ko leg lega tuli mo le tidi kwan no bora rega chil ame kalo de sho wan wori yini guli kwa cheme nguri bal arangana anguri bal lu sho piena kweri ichiyo na ka chunya ome yori ye ka ko mo Oval na tungu la dusiu amerwe kobala kerigina tere akwa timwa kicha weka kwa tametu dusiu kicha mere mare komu kwan balu te we kwa me beri wi forum unna me ko beri ke bora kwa jaspa na ga keri bori unyurwe ne ni kiwa nyu ne kwa jaspa tikerwa wota kwa bet bori kucha kwa bet bori bori cha na jana ti yidi ni meni mat ni me o weko wo ke kwa na mal tidim kwenam eleblaum Sla di Dr. Chele Chidiang kiri chwe chun pita okeo me di el Godfim, Godfi di el bionto e kampalam pita akuma wunum. Nye chmekwe na omu tiya machu aluboro kashi kiri warem, pita akume giwot me okuma tawa pudu kanako yigulu, diwa mateo li el bero cheni kashi kiri bakuli. Reporta macho chkurum bero kweri bore vran jaspa kwa tamela o kresho luoni bobo achacho biyogande ya bapi chapel kurum ulonko liu kwero kwa mpigoro wii. Akwa jaspa ati kashi kiri pot. Mi okay kwero kwa pigoro wi fanu iti yela mat kwa moro pia nu peria katwal kare kide mi minkere ti punye joe bonga eri kidi ine bonga me kwero kwa pigoro wi duon jaspa kwa bin woru kitum adi Dr. Kenneth ponum edi meti ti mon lunga lunga me pachi mugum me kwa kuchong muga beer ta chua lakwe ya girka sa minu wi wudu kujam Dr. Kenneth ponu kwa biu logo logi karagin ti chokare gomola buru pong disu yaka ngujem amut dong tere kashe ke terem Reverend Jasper kwa tamela oka nse uluoni bubwa church of Uganda ukweli diro nuni ulonko leo kwero kwa mafigoro wii
0: Piyom chunkere wer kwaro
1: Piyom chunkere wer kwaro
0: Bimara me pachu
1: Bimara me pachu
2: Iwan lang yubiru tela Iloko kamupene
0: Iti winyo o radio

0: Sport Radio. Yung yekere wer kwaro.
1: Alishani wiyu kwa kwa.
2: Bimar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: Sport Radio. Yum yek kere wer kwaro.
1: Alishani wiyu
2: kwa kwa. Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: Radio. Iyom yej kere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwa kwa kwa.
2: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio.